0: количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Виждате от картата. 20 градуса са били минималните температури, 22-23 към момента, до 30 градуса, доста горещо ще бъде днес, въпреки че се предвиждат тези превалявания от дъжд. Температурата на морската вода е между 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините също купеста и купесто дъждовна облачност. Ще видим дали при нас ще вали. Такава е прогнозата и за утре, първия почивен ден, събота. Слънце, облаци и дъжд, времето остава неустойчиво. Дъжд с гръмотевици се очакват, както виждаме, слънцето е повече, 20 градуса минимална и малко по-хладно, 27 градуса максимална температура в първия почивен ден. В неделя без съществена промяна, отново слънце и дъжд на места и при нас по Черноморието. Облачно, с кратки превалявания от дъжд, гръмотевици не се предвиждат за неделя. 19 градуса минимална температура, 26 градуса максималната температура. Неустойчиво време, непредвидимо сравнително, но край морето и особено при нас в Бургас, където знаем, че са най-многото слънчеви дни в годината, дъжд много рядко очакваме да превали, когато се предвижда само на някой места. Не е много категорична прогнозата за това дали и днес ще превали при нас. Категорично обаче при нас в студиото тази сутрин ще бъде Димо Джамбазов. Той е организатор на ретро-парада в Бургас. Ретро-парада на автомобили, който не се нуждае от представяне, защото близо 20 години, всъщност скоро ще отбележи 20 годишен юбилей, това изложение на ретро автомобили. Така че всички бургазлии вече знаят и мястото. Деня на срещата е утре. За това какво ще бъде интересното и различното тази година, ще ни разкаже Димо Джамбазов малко по-късно. Разбира се, след като минем и през прегледа на печата, имаме черноморски фар. Днес бургаският вестник излиза в петък. Сега поглед към новините. На пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен, и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Знаем, че особено зачестиха те именно с тежкотоварни камиони. От неправилно изпреварване, образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в страната. В петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 5 юли, ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както знаете, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заяви заместник директорът на РЗИ Бургас доктор Мариана Кофинова и областният управител на Бургас Дико Диков също потвърди информацията. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество, въпреки мазута, и не е установено микробиологично замърсяване. качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция в Бургас, показват отлични резултати. Нямаме микробиологично замърсяване на водите и това не би следвало да безпокои гражданите, заяви категорично доктор Кофинова. От РЗИ обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители или други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания от мазут, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж. Все още, за съжаление, властите, институциите не са единодушни и всъщност изобщо не са убедени откъде идва този мазут. Твърдят, че били стари отлагания, в същото време излизат информации за разливи в морето, които идват, разбира се, от кораби, от танкери. За съжаление, до сега няма кой да посочи кой е източникът на замърсяване. Рекордно количество от 440 кг райски газ е установено и иззето при акция на служители от районно управление Созопол. Задържани са 7 души, съобщиха от Крайморското управление. Ударът на полицията на практика е предотвратил разпространението на огромно количество от този опиат по дискотеките и увеселителните заведения по Южното Черноморие, които масово се посещават от непълнолетни и подрастващи през летния сезон. А Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури продължава да извършва проверки и за 2 дни са проверени около 30 любители риболовци на язовир Ахелой. За сега не са установени нарушения на действащото законодателство, съобщиха от агенцията. Инспекциите са осъществени от служители от сектор рибарство и контрол в рамките на текущия контрол върху любителския риболов в района. От ИАРА изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания. Преди няколко дни от ИАРА предупредиха, че агенцията започва интензивни проверки на язовир Ахелой, като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период. От агенцията призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112. На 24 юни областна администрация Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир Ахелой. От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 година, а осъществената акция е прецедент и без аналог в страната. И след информацията за рекордното количество райски газ от близо половин тон, заловено в Созопол, още за райския газ, 10 души са задържани само за едно денонощие при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Образувани са 10 преписки, едно бързо производство, едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни лица. Били са иззети количества марихуана, метамфетамин, както и флакони с райски газ и балони. При проверки в курорта Слънчев бряг са установени 5 души държащи марихуана, 1 мъж с метамфетамин и 3 с флакони с райски газ. Задържани са и други 2 мъже, за които има данни, че разпространяват райски газ. При единия са открити 8 флакона и балони, а в автомобила на другия 7 кашона с флакони с различна вместимост. От ОД на МВР съобщават още, че на територията на община Созопол са образувани една преписка за държане на наркотични вещества и две за открити количества райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. По данни на полицията, същият водач няколко дни по-рано е бил проверен в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони. Работата по случая продължава. На 27 юни тази година полицаи иззеха райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро при полицейска акция в Созопол. Ще завършим все пак с усмивки от Черноморието с една покана от Хелой за страхотни мигове край морето. Знаем, че в Поморие има много красива атракция с фонтани край морския бряг, които наподобяват фонтаните в Дубай. А Хелой също вече ще се радва на магията на водата, музиката и светлините с официалното откриване на новия музикален фонтан. Това съобщават от кметството и благодарят на всички, които са съпричастни и споделят този красив, цветен и прохладен празник, събитието, което откри цветните музикални фонтани в Хелой. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме днес прегледа на печата. Имаме и бургаския черноморски фар, който излиза само в петък, с една голяма бутилка на първа страница. Заглавието е: след 30 проверки от началото на 2026 година, стотици литри нелегален алкохол. Бургаската митница следи изкъсо за контрабандни напитки, пише Черноморски фар. Това е голямата тема на вестника днес. Виждаме разработена на вътрешните четвърта и пета страница. Митницата иззе стотици литри контрабанден алкохол, над 30 проверки от началото на годината. Митничарите ще следят още по-стриктно курортите и през сезона. Какъв е контрола, какви са проверките, какъв е призива? Митническите власти отново призовават гражданите да не купуват наливен високоградусов алкохол, тъй като произходът и качеството му не могат да бъдат гарантирани и могат да бъдат опасни не само за здравето, но и за живота, а търговията с този алкохол е забранена. Почти 190 литра домашно в кавички вино са иззети от магазин. Това е друг показателен случай, в който се мамят хората. Засилен контрол по морето през сезона, през активния туристически сезон, на проверките ще бъдат насочени към спазването на закона за акцизите и данъчните складове. Иначе по границите няма сериозни нарушения. Най-големият случай, който се посочва на тази голяма тема на броя, са 445 литра ракия и спирт, които са открити в частен имот. Така или иначе, винаги ще има хора, които ще се опитват да въртят контрабанда, да въртят спекула. Важното е контролните органи да работят ефективно. Райна Кабайванска виждаме на първа страница с една интересна история от нейния живот. Знаем, че Райна Кабайванска е бургазлийка, родена е в Бургас. Преди да се появят акушерките обаче, бабите са израждали бебетата по къщите. Бабата, която е помогнала да се роди голямата, световната, ненадминатата звезда Райна Кабайванска, се казва също Райна, Райна Петрова. За тяхната история и за други любопитни моменти от биографията на Райна Кабайванска прочетете в рубриката «Истории от стария Бургас» на 12 и 13 страница. На 2 и 3 страница може да прочетете повече за обвиненията към водач на джет след инцидент с туристи. Нелегален атракцион е нямал необходимите лицензии. В същото време там институциите твърдят, че били проверявани всяко лято, всичко било наред, нямало инциденти, ами то няма и в един момент има. Както и да е, аз не знам дали лиценза би помогнал да се предотвради ти въпросния случай, но инцидента наистина беше тежък. Едното момче е с комоцио, с мозъчно сътресение в болницата в реанимация. Другите също са пострадали, след като така атракциона, банана, който е влачил въпросния джет, се ударил в скали и се изхвърчели буквално тинейджерите, младежите, които са се возили на този атракцион. Бургас твърдо против по-скъпа вода. Важно, пише Черноморски фар, община Бургас и местният парламент излиза с обща позиция срещу ВИК. А да видим кой ще спечели тази война. На фона на отвратителната инфраструктура, на огромните течове и загуби, на така проблемите с събираемостта на парите. Оказва се, че много хора изобщо не си плащат, тъй като ги няма по жилищата им, ту ги има, ту ги няма и няма кой да събере парите. Съответно, щом примерно някой, който живее в Русия или в Украина, не плаща и загубите се начисляват на нас, които сме си тук и които редовно си плащаме, и то пак по вина на ВИК, защото не може да си събере задълженията. Новините, свързани с плановете на ВИК, обаче на фона на всичко това, на целият този хаос и ниско качество на услугата и обслужването, се канят да повишат цените на водата, и то с 33%, което е изключително много и шоково, бих казала. Община Бургас и местния парламент се обединиха, общинските съветници се обединиха с обща позиция срещу тези амбиции на ВИК. Алчност и амбиции за още повече пари, без инвестиции, без инфраструктура. Един хубавичък скандал по тема на почивката, пише Черноморски фар. Най-после отпуска един последен. Един поглед надясно, любимия човек отново е забил поглед в телефона си. Ваканцията едва започнала, а скандалът идва. И това е така един любопитен поглед на Черноморски фар към ваканцията, която предстои и която често, вместо да ни сближи, вместо да си прекараме прекрасно заедно, тъй като през останалото време почти не се виждаме, тъй като сме на работа или в някакви други задължения, се оказва, че много често ваканцията, сближаването завършват с карване, с скандали, че даже и се разводи. И на последна страница Петя Добарова оживява на Бургас и морето. Виждаме тук миналогодишния победител Филип Донков, който отново ще участва. Група Прегърнат облак и Теди Илиева участваха на Бургас и морето 2025 с композицията Солено сърце. И други моменти от миналата година припомня Черноморски фар, Добрич превзе конкурса, Димитрина Германова, Дамян Попов и Мария Накова са съграждани. И други така любопитни моменти, песни и изпълнители, както, разбира се, и новини за предстоящия конкурс Бургас и морето. Това е от Черноморски фар. Ето го и вестник Труд. Виждаме тук Демерджиев и Певски един срещу друг. Пореден скандал с любимия на целия български народ Делян Певски. Пореден скандал с неговите пътувания. Преди това беше обявено колко е струвало охраната му. Сега пък беше обявено колко са стрували командировките му с частни, чартърни самолети. Беше обявено и кои са пътували с него. 150 минути скандал в парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна депутата и лидер на ДПС Делян Певски за неговите огромни разходи за пътувания в чужбина. Моят личен живот е моя тема при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, отговори му Певски. Той твърди, че неговите пътувания са на лични разноски, че той си ги е плащал. Демерджиев обаче така няма да остави нещата така. На страница трета прочетете още. Режат фалшивите инвалидни пенсии. Ти да видиш, това буквално ме разсмя, тъй като Огромен е процента на фалшивите инвалиди в България. Вижда се с просто око, огромни джипове, сложили гордо по една синя табелка на предното стъкло, спират си така съвсем самоуверено и със самочувствие на сините паркоместа, отредени за инвалиди. Отдалече си личи, че това нито е инвалид, нито е нуждаещ се, нито е беден човек, но той е с инвалидна карта и има всички права. Кой му ги е дал тези права? Как се раздават тези фалшиви телкове? Как се случва всичко това? Тук пише, затягат правилата за отпускане на инвалидните пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване предлагат законодателни промени, които да намалят, представете си, не да прекъснат, а да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Отново ми звучи като ала-бала, дрън-дрън и каквото се сетите. Ще се опитват да намалят. Кога ще се случи това, след като държавата в момента има нужда от пари, има нужда от средства? Никой не знае обаче как ще бъдат прекъснати тези канали. По информация на предишни мои разследвания, така и лични като журналист, в издаването на фалшиви инвалидни пенсии са замесени хора на изключително високо ниво. Там хората, лекарските комисии, телковете са покровителствани и закриляни за фалшивите телкове от хора на много високо ниво в властта. Така че доста безнадежно звучи тази информация, че ще отрежат фалшивите инвалидни пенсии. Освен това, оказва се, че България е с най-висок процент на глава от населението на инвалиди. Само дето не, че българите са най-сакатия народ, извинявам се така за израза, а просто са най-корумпирания народ. До 1 литър пиво на ден не е опасно за сърцето, твърдят тук 54% от българите избират безалкохолния вариант. Мерете кръвното два пъти на ден. Дайте си почивка и физическа и психическа на страница 14 и 15 в рубриката Здраве. Повечето влакове у нас са произведени през миналия век. Влаковете са без климатик. Пътниците белдисват. Ситуацията в БДЖ на страница 5. Управителят на БНБ Димитър Радев на страница 2. Бюджетът е негативен сигнал. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, с едно интервю. Разходите за издръжка на властта надхвърлят в пъти разумното. На страница 10 и 11 прочетете още. In memoriam отиде си Йосиф Сърчеджиев, поклон пред паметта на големия ни актьор. И в рубриката Силуети на последна страница виждаме големия Том Круз. Том Круз празнува 64 години на планетата Земя и този повод актьорът чете с отбелязване на 46 години в голямото кино. А скоро предстои премиерата на най-новия му филм, сатиричната черна комедия «Дигър», в която Круз играе най-могъщия човек на планетата. Персонажът му е призван да спаси света от бедствие, за което той самият е виновен обаче. Режисьорът е носителят на Оскар Алехандро Гонзалес Иньярито. Виждаме го тук. Той мечтаял да играе от дете. Още от дете е знаел, че ще бъде актьор. Това беше прегледа на печата. Останете с нас. Малко ще ви поканим на поредния ретро парад Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме с утрешния блок в петък с покана за поредния ретро-парад, парад на ретро-автомобили в Бургас. Той не се нуждае особено от представяне. Вече толкова сме свикнали с него всяко лято. И мястото, и времето на срещата знаем къде ще се случи. Разбира се, всяка година има и по нещо ново и интересно. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Димо Джамбазов, основният организатор на събитието. Поредният ретро парад на ретро автомобили в Морската градина, господин Джамбазов, е 19-ти поред. Почти 20 години вече навършва ретро парада. Така, какво е самочувствието за толкова години? Каква е равносметката, като се обръщате назад? Как започна всичко и в крайна сметка докъде достигнахте?
1: Добро утро. Всичко започна с една идея на няколко ентусиасти. Прерасна през годините. Успяхме да утвърдим и да наложим както клуба, така и мероприятието. Всяка година все повече и повече участници, а и зрители има. И успяхме да наложим клуба и не само на национално, но и на международно ниво, което е показателно за гостите и участниците, които идват от другите държави. За самочувствие, това, което се вижда, само говори за себе си. Така че много ентусиазъм, много труд.
0: За всичките тези години. Да. Клубът всъщност връзник ли е с ретро парада? Едновременно ли бяха създадени вашият клуб? Кажете му името.
1: Бургаски автомото клуб ретро е създаден на 1 юни 2007 година. Още същата година започнаха мероприятията. Тогава имаше не само в Бургас, правихме и на няколко други места. И сега продължаваме извън града да правим няколко мероприятия.
0: По различно време. Колко ентусиасти стартирахте тогава и сега колко сте членовете на клуба?
1: Тогава мисля, че бяхме около 10 човека с, да речем, 10 автомобила. В момента сме 70-80, може и 100. Автомобилите са доста. Те има над 100, които са в идеално състояние за парад. Отделно има в работилниците още по толкова, така че нарасна броя многократно.
0: Само автомобили в идеално състояние за парад, както казвате, за изложение, участват в ретро парада. Всички ние вече знаем какъв е формата на изложението. Какво ще се случи тази година? Веднага да поканим хората. Утре от колко часа и къде е срещата?
1: От 10 часа на алеята пред Флора Бургас до 2 часа. 2 часа ще е награждаването.
0: Все повече се разширява така мястото на провеждане, вземате все повече алеи, нали така?
1: Да, така се получава на практика. Обикновено не стига място, но успяваме по някакъв начин.
0: Кажете сега, кое ще бъде най-интересното тази година? Какво ще могат да видят любителите на ретро автомобили?
1: Тази година малко е по-различен формат. Заедно с парада върви изложба за мащабни модели в Флора Бургас. Отделно благотворителна инициатива, двама майстори пицари ще помагат на всяко едно дете, което има желание да се направи пица. Като средствата събрани от тази инициатива ще бъдат дарени на фондация Искам Бебе. Всяка година парада ни има някакво мото. Тая година мотото е Искам Бебе и подкрепа към цялата инициатива благотворителна. Относно какво ще бъде показано, значи така много интересно, за първи път, може би аз не знам дали на Балканите има такава машина, имаме колега-колекционер, който се занимава само с военна техника, ще представи първият дрон военен, който е участник в Втората световна война. Ще го покаже на място.
0: Дрон е участвал в Първата световна война.
1: Втората световна война. За първи път, когато е използван дрон.
0: И самият дрон ще бъде представен.
1: Да.
0: В какво състояние е той?
1: Лети
0: ли?
1: Не, става въпрос за колесен, за верижна машина, която се е използвала за, не знам дали за минни полета или за нещо друго. Но тя е сухопътна машината, не е...
0: Но също се нарича дрон.
1: Да, дрон.
0: Да,
1: определено,
0: това е интересно,
1: защото е без,
0: което ще научат хората.
1: Меса, няма вътре човек, който да управлява. Дистанционно се управлява, тогава е било с кабели.
0: Това е било наистина едно от най-иновативните, може би, такива средства, които са се използвали във Втората световна война, но малко хора знаят, че са се наричали дронове и това са първите дронове.
1: Може би от сегашното наименование не мога да ви кажа. А другото, което ще е интересно, колекционер от Русия представя Буик Виктория 33-та година, който е в уникално състояние. А между другото, той човек се живее в България от години, това е най-добрият реставратор на американски автомобили в Източна Европа. Всяка година представя по някои от автомобилите си и почти всяка година, когато е представил на автомобила, е взимал голямата награда.
0: В Бургас ли живее той?
1: В района на Бургас.
0: Да.
1: Наш колега, който 3-4 години възстановява един Мерседес, много интересен кабриолет, ще дебютира.
0: Ще го представи този,
1: да,
0: Мерседес.
1: Се,
0: какво е любопитното за него, за този Мерседес?
1: Ами, кабриолетите по принцип не са много бройки, 190, така с, направен с много, с много чувство, с много любов и с много време от негова страна. Хубава придобивка за клуба и въобще за района. Колега имаме от Поморе, който наскоро закупи Ферари, вече има на територията на Бургаска област Ферари. Той е председател и на клуба в Поморе. Ще бъде представено също Ферарито. От Варна чакаме колекционер с така интересна кола. Надявам се да успее да я докара, понеже той е кара на ход, едно Мазерати Гибли, което е уникално, рядък автомобила. И много социалистически возила, цялата гама, Москвич, Трабант, Лада. Мисля, че вчера ми се обади колекционер от страната, каза, че ще представи 55-6 година Rolls-Royce. Имаме един колега от Дебелт, който е германец, той има мотоциклети, един трактор вади интересен, ще дебютира с, смисъл, мотоциклета, който последно е реставрирал. Така че има интересни неща.
0: А тракторът много стар ли е?
1: Ами трактора той, да, трактора е стар, атракция, самото палене, вадил го е на няколко пъти го е докарвал и го е варил, той е с метални колелета, така.
0: И мотоциклети участват друга година и други превозни средства, автобуси тази година. Ще има ли нещо по-различно?
1: Тази година, за съжаление, няма да има автобус, но пък има заявени доста колелета.
0: Колелета.
1: Да, за първа година.
0: Това е за първа година.
1: Година, да. Колелета.
0: Това са ретро велосипеди.
1: Разбира се.
0: Също възстановени.
1: Да.
0: Това ще е много интересно. Бургазлии обичат колелетата, обичат велосипедите, обичат да карат колело. Предполагам, ще е много интересно колко екземпляра ще бъдат показани и откъде идват те.
1: Идват от вътрешността на страната. Мисля, че едната част са от Видин. Другите колеги не мога да ви кажа откъде са, понеже не всеки се представя по телефона откъде е. Надявам се да са добра атракция за зрителите.
0: Предполагам, че собствениците на всички возила, които ще участват, ще присъстват там и ще разказват, ще обясняват на хората, които разглеждат.
1: Разбира се, той,
0: това е традиция.
1: Всеки си гордее с творението си, с, да, удоволствие разказва историята на автомобила или на мотоциклета.
0: Всеки автомобил ли има интересна история, най-вероятно? Поне във вашата лична колекция.
1: Усмихвам се, сетих се за наш колега, светла му памет, от Варна. Ако няма история, тя се създава от съответния собственик. Той беше такъв. Така че...
0: Измисля нещо интересно.
1: Да.
0: Но най-вероятно, да, всяко реставрирано возило притежава своята лична история. Вие с какво ще участвате? Вие също имате голяма хубава колекция от години.
1: Най-удобно ми от години имаме едно Audi Kombi 88 година. Удобно е до толкова, че част от наградния фонд влиза от заря в багажника, за да може там да се разтварва. Съответно, разпределяме го по няколко автомобила. Аз ще съм с Audi 100.
0: Да. Имате ли в колекцията си наистина някой автомобил, някоя кола с много интересна история, която да ни разкажете? Или пък участник в ретро-парада с много интересна история?
1: Със сигурност имате повечето от колегите с дългогодишен опит в средите. Да, с миналата година мисля, че разказах историята за това Мазерати. Тогава не успя да дойде Мазератито поради техническа причина. Надявам се тази година да дойде. За него интересното е, че беше закупено от колегата от Западна Европа буквално на чували. Колата беше в насипно състояние. За няколко години 6-цифрена сума в евро платено, понеже е рядък автомобил. Успя за няколко години да го възстанови и да го направи в такова състояние, че е по-добро от заводското.
0: Да, любопитно е наистина, че повечето модели са в движение, в отлично състояние. Как става това? Всяка година казваме по нещичко, но какво струва на един колекционер да възстанови всяко едно возило, което преди всичко първо трябва да открие, да притежава и след това да го възстанови с части, които вече не съществуват? Какви са любопитните моменти?
1: Сега е лесно. С интернет е по-лесно да се намерят части. Назад във времето това, което не се намираше, се произвеждаше. Било от колекционера или било от съответно някой работилница. Не всичко е пари. Парите са част, но не са основата. А време, любов, старание, страдание.
0: Да.
1: Има всичко. И накрая вече удоволствието от това, което е постигнато и от шофирането на съответното превозно средство.
0: Удоволствие ли да се шофират тези ретро автомобили при лукса, нали, който, нали, лукс, условно казано, защото пък те новите коли имат много екстри, но не знам дали е по-приятно да се шофират тези по-старите автомобили от новите?
1: За мен и за колегите определено
0: е по-приятно.
1: Липсва абсолютно всичко. В смисъл, няма никакви помощни системи.
0: Компютри.
1: Там сам разбираш докъде можеш и какво можеш.
0: Да, това е тръпката. Хората винаги много се интересуват, така много им е любопитно, кои са най-скъпите експонати или пък колко струва по принцип един такъв модел. Вие изброихте кои ще са интересните много-много луксозни возила, които ще участват. Колко струват те и въобще имат ли цена?
1: Вижте, има специализирана литература, където всяка година цените се променят. Обикновено всяко едно превозно средство ретро има 6 цени според състоянието, в което е намерено. Относно участниците в парада, ще кажа, че всеки един автомобил е най-скъп за собственика си. Така че ще се въздържа от някакви коментари относно цената на което и да е возило. Всеки един автомобил, всяко едно превозно средство, излязло на това мероприятие, заслужава уважение, чест прави на собственика му, че го е създал, е възстановил и представил на това изложение.
0: Да, те са ценни, разбира се. По тази причина едва ли ще може хората да сядат в тях, да ги пробват или някои собственици рискуват.
1: Собственика сам решава.
0: Сам решава.
1: Ако реши да направи това нещо, го прави. Ако не, не.
0: Да, всеки преценява дали да допуска за селфита, но в крайна сметка то хубаво селфи става и отвън, извън автомобила, да се види самия автомобил. Така че каним хората, предполагам, че до последно се включват нови участници. Така бройката им доколко нарасна до момента?
1: Не ги броя. Обикновено всяка година обявяваме над 100 превозни средства. Те отиват над 300, така че в 3 часа ще знаем колко превозни средства са участвали, но това сте права, че постоянно. Дори в самия ден записването до 12 часа, те вървят до 2, така че...
0: Ето, виждаме и плаката на събитието, 19-ти ретропарад. 20 години ще отбележите до година. Подготвяте ли се от сега? Ще бъде ли така по-тържествено, по-различно или те първо ще го обмисляте?
1: След като минем мероприятието, ще почнем да мислим,
0: да,
1: за дължина.
0: Да, важното е сега да мине 19-ти, а той е в фокуса на вниманието, но 20 години наистина са едно забележително постижение. Има ли друг толкова дългогодишен парад на ретро автомобили в България?
1: Със сигурност има, и това няколко, защото назад във времето първо се създава национален клуб и след това започват регионалните. Ние сме, може би, по средата сега има във всеки град, даже по няколко клуба.
0: Значи популярно си остава навсякъде. Аз си мислих, че ние сме единствени уникални, но явно се обичат хората ретро автомобилите. Вие като колекционер, как си обяснявате тази любов? Защо хората ги привлича да видят наистина историята на автомобила?
1: Някъде е носталгия. Всеки иска да види
0: какво е било
1: превозното средство, да речем, от годините, когато е бил по-млад, първо.
0: Да.
1: Някъде е история. Хубаво е за децата да видят как е въобще историята на превозните средства. Някъде умиление, насякъде различно, но едно е ясно, че е интересно.
0: И така, към края на разговора да кажем нещо и за партньорите ви тази година. Провеждате заедно с изложението за мащабни автомобили. Защо решихте да се обедините и какво ще видим там?
1: Партньори, ние сме, да, той, колегата е, и той има, който го организира, има ретро автомобил. Така решихме по негово предложение да стане по-шарено.
0: По-богато.
1: По-богато и по-интересно за зрителите. Надявам се, аз също съм колекционер на модели. Ако ми остане време, с удоволствие ще погледна изложбата. Знам, че професионалист в областта, не знам коя поред е тази изложба, която се прави в Бургас.
0: Втора или трета.
1: Така че ще има и там интересни неща.
0: Да, тези модели ще бъдат изложени вътре в самия експозиционен център Флора Бургас, а отвън ще бъдат разположени тези прекрасни ретро автомобили. Видяхме част от автомобилите, които ще участват. Още по-мащабно ще бъде тази година изложението. Първите години беше на Пантеона, сега на Флората, но то общо взето май достигат до Пантеона, като се тръгне от Флората.
1: По принцип започва от Пантеона, мина през Флората и върви надолу. Били сме и пред морско казино, но определено намерили сме си място. За сега това настроява идеално.
0: Другия интересен момент е, че през деня голяма атракция е, че в целия град виждаме някои от собствениците на автомобили, така гордо минават по улиците на града и ги показват, така че надяваме се, че и тази година ще има тази атракция.
1: Определено ще е така.
0: Очакваме я. Благодаря на Димо Джамбазов, един от основните организатори, инициатори на това изложение Ретро парада в Бургас. Парадът на ретро автомобили е изключително интересни екземпляри, много ценни, които тази година за първи път ще бъдат показани. От Флора Бургас почти до Пантеона или от Пантеона до Флора Бургас. Заповядайте, този ретропарад ще се проведе заедно с изложението за мащабни модели на автомобили. Това беше от нас в петък. Пожелаваме ви прекрасни почивни дни. Съчетайте ги наистина с разходка в морската градина и с тези атракции, които ви предлагат организаторите. От нас довиждане и с тези атракции, които ви предлагат организаторите. От нас довиждане до понеделник в 8.

0: радвам, че отново сме с вас тази седмица. Нямам търпение да посрещна Никола Димитрова. Ти си топ лице на България, нали така? И Деница Колева, първа подгласничка на топ лица на конкурса, който се проведе в София.
1: Точно.
0: Али ти като победителка, ще почнем с тебе, да не разкажеш какви емоции, как беше конкурса.
1: Конкурса беше...
0: И как стигна до него пък изобщо? Какво направи преди това?
1: Аби, конкурса, това не ми е първия конкурс, отлично знаеш.
0: Да.
1: Преживяването беше, разбира се, прекрасно. Имаше много емоции, много адреналин, вълнение. Но това не ми е първия конкурс и съответно не съм притеснителна.
0: Да.
1: По-скоро чакам с нетърпение да изляза на сцената.
0: Нека да запознаем зрителите първо с вас, преди да си поговорим за други неща. Ти с какво се занимаваш, какво си завършила... Откъде си? От Бургас,
1: да.
0: Нали?
1: Да. От Бургас съм, казвам се Никола Димитрова, на 21 години.
0: Uh-huh.
1: В момента съм студентка в университет тук в Бургас.
0: Добре.
1: Уча програмиране, преди това завърших отново програмиране. И,
0: преди това имаш преди средното?
1: Да, средното.
0: Добре. Пак в Бургас?
1: Пак в Бургас. Занимавам се с мода, отделно работя в сферата на фитнес залите.
0: Добре.
1: Активен спортист съм отскоро.
0: Ало, значи да разберам, че сега във фитнеса идват много хора заради тебе да тренират там.
1: Не.
0: Тренираш ли? Ти какви тренираш? Мъже, жени?
1: Не, смисъл, че не, аз не тренирам. Аха. Тренирам за себе си.
0: Ти красиш фитнеса, да идват повече клиенти, така да разберам. Да. Добре. Деница, ти, я да се представите.
2: Здравейте, аз съм Деница, на 21 също.
0: Mm-hmm.
2: И аз съм от Бургас. Аз обаче съм завършила строителната гимназия.
0: Добре.
2: И в момента уча интериорен дизайн. Продължавам.
0: Къде учиш? София.
2: Да. Аз реших да се преместя.
0: Сега идва специално от София да не гостуваш, нали?
2: Точно така.
0: Благодаря ти.
2: Моля, и аз благодаря за поканата.
0: Ти имаш ли такъв голям опит, както нея по конкурси да участваш?
2: Ами всъщност да, имам. Не толкова колкото нея, но пак аз малко по-късно започнах с това.
0: Между другото, Тони беше другото момиче, нали така? Тони ли си казваш, която трябваше да гостува? Тя също е от Бургас.
2: Да.
0: Бургас завъдя... конкурса всичко.
2: Бургас на три морета.
0: А така, имаше ли други момичета от Бургас, които участваха?
2: Имаше от Варна.
0: От Варна, но пак от морето. Добре, колко участнички бяха?
1: И може би около над 10.
0: Над 10 и те от тях поне 3 от Бургас.
2: Да.
0: Браво, то вижте бургазлики, колко са красиви. Първа победителка, първа подгласничка, втората подгласничка, нали тя втора ли беше или трета подгласничка?
1: Втора
0: подгласничка и тя друг път, че не гостува, че сега ангажирана с задачи, мисля, че изпит има. Така, добре. Сега, конкурса, как е? Един кръг, втори кръг, трети кръг, какво правите?
1: Конкурса се състоеше в три кръга.
0: Uh-huh.
1: Първият кръг бяхме с... По-скоро...
2: По-такива коктейлни.
1: Коктейлни, да, в коктейлни дрехи. Вторият кръг беше с бански и третият с официални рокли.
0: Ти с какви очаквания замина на конкурс? Очакваш ли, че ще станеш първа?
1: Не, аз никога не тръгвам с очаквания, че аз ще съм победителка.
0: А как? Последна ли, че ще...
1: Не, просто отивам да си направя кефа, да си изживявам мечтата, това
0: да
1: е...
0: Да отидеш после Студентския град до сутринта да го понесе. Така ли? Какви са ти впечатленията от конкурса? Доволна ли си?
1: Доволна съм.
0: Какво ни ти хареса? Какво ти хареса?
1: Така, имаше доста странна ситуация. За първи път от както се занимавам с...
0: Да.
1: Конкурси ми се случва това.
0: Какво е станало?
1: За първи път, честно казано, усетих, че просто явно някой толкова много вижда конкуренция в мен.
0: И какво стана? Разкажи
1: ли? Сега не искам да изпадам.
0: Какво направи? Нещо ти направи ли? Проклята ти или дръпна с къса или короната?
1: Не, по-скоро се опита, може би, да ми направи реклама онлайн.
2: Антиреклама.
0: Лоша реклама няма, така че... Деница, ти какво мислиш? Тя заслужава ли да е първа? Ти на теб какво не ти достигна пък да станеш първа?
2: Според мен заслужава да е първа, аз я подкрепям напълно винаги.
0: Кажи честно, не да се черкаш.
2: Да,
0: кажи честно.
2: Винаги съм я подкрепяла, много често.
0: А ви се

0: познавате при...
1: Да, ние сме се
2: приятелки.
1: Така че едната като спечели, другата печели. При нас е малко така.
0: Добре, на теб какво ни ти достигна, за да спечелиш?
1: Ами не съм сигурна. Може би още малко упражнения с походката.
0: Там си
1: куца. Това не ми достига. Ми предполагам, пък аз имам татуировки.
0: А те, да, сега като споменаваш пък и татуировките, те какво гледат?
1: Ами те какво гледат точно? Не знам,
0: как вървиш?
1: Походката, как вървиш, как, какво излъчване имаш, каква енергия, нали?
0: Но, да си прегърбен,
1: нали, да си изправен. Всичко се харесва, няма нещо да не се харесва.
0: А смяташ ли да продължиш да участваш сега? Втори път може да участваш на този конкурс и да го спечелиш?
1: Мисля, че ще може, не съм сигурна. Би трябвало да може.
0: Той ще предпам другата.
1: Щом не си първата, мисля, че няма проблем да се участва.
0: Е, супер, другата година пък ти. Да. Като е тръгнал Бургас, всичко да печели Бургас. И така, ти Никол, беше ми споменала предварителен разговор, че предстои да заминаваш за Гърция, там да участваш на друг конкурс.
2: Сега на 5-ти заминавам за Гърция.
0: 5 юни.
2: Да, този месец, след няколко дни. И много се вълнувам, тъй като това е първият ми конкурс в чужбина.
0: Какъв е той, този конкурс?
2: Мис туризъм.
0: Туризъм?
2: Да.
0: И след туризъма, какво се случва после?
2: Ами след това, то това всъщност е финал. Де факто аз представям България.
0: Това е най-голямо, така ли вече? И бенефис?
2: Да.
0: После вече евентуално за мисис и така нататък.
2: Не, то винаги има всякакви конкурси.
0: Сега аз не я попитах, какво ни достигна. А ти според теб пък, с какво мислиш, че спечели журито?
2: Може би това, че съм доста време, от години съм на сцената, бих казала, че просто винаги отвътре съм си го усещала, че това е моето нещо. Както преди малко коментирахте, обикновено какво гледат журито, сега в случая конкурса е топ модел. Те търсят фигура на модел. Обикновено топ моделите, като вид модели, се характеризират с по-стройна фигура, по-слабички, по-високи. Разбира се, най-вече гледат се самото изпълнение на сцената. Излъчването, както каза Дени, погледа, контакта с публиката, просто да бъдеш по-отпуснат. Това е.
0: А как преодолявате това притеснение, ако го има, нали? Защото ти казваш, си по-отпуснат, пък ако се притесняваш.
2: Ами, аз съветвам хората, които ме питат, защото се е случвало да ме питат, просто упражнения. Заставате пред огледалото и правите пози, вървите.
0: Е, дали това ме, едно е пред огледалото, едно да излезеш на сцената, обаче, там камерите снимат, публика те гледа и така нататък, жури.
2: Походката е основното нещо, значи това е основата. Няма как.
0: Ясно. А вие знаете ли, че ще участвате там? Ти знаеш ли, че тя ще бъде там и ти пък тя ще бъде там?
1: Да.
0: Иначе, когато отидахте в София, тогава се видяхте.
1: Знаехме.
0: Ими, добре. Ти как преодоляваш това притеснение, ако имаш пък притеснение?
1: Еми, аз с времето го преодолях. Аз по принцип съм много притеснителна.
0: Пред хора, нали? И защо притесняваш?
1: Вече не съм смисъл.
0: Сега притесняваш?
1: Не, изобщо.
0: Удръш едно малко и си готова.
1: Не, аз не пия алкохол. Но да, и това е вариант, за който няма против.
0: Много хубави корони имате, между другото. Браво. Така, ти сега във фитнеса така ли ходиш?
2: Не.
0: Как ходиш? Ти що ли им направиш там мис или мистър Ерис, нали, фитнес?
2: Между другото съм си го мислила да им предложа.
0: Дефилираш, като влизаш на работа, така ли вървиш?
2: Ама не.
0: Аз съм топ лице на България.
2: Аз не съм по-казна, не обичам тези надувки, честно казано, никога не.
0: В смисъл вече, ако ти звъня, ще вдигаш, нали? Нещо,
2: че
0: топ лице на България.
2: Разбира се.
0: Ако ни вдигат, като станат нещо, тогава събра. Добре, а ти работиш ли нещо?
1: Да.
0: Какво работиш?
1: В момента точно не, но по принцип работя. Работя като аз на много места, между другото.
0: Се
1: занимавам с различни. Браво. Помагам на баща ми в неговите занимания. Там няма да споменавам сега.
0: Добре, а този конкурс какво ви научи? Какво научихте от него?
1: Ми, научи, че от злоба няма смисъл, честно казано. Аз до някъде видях това, което тя спомена по-рано. Няма да обяснявам аз ситуацията, що ми тя не иска.
0: Ще кажеш до края на предаването.
1: Няма нужда от тези неща, конкуренцията се преодолява.
0: Добре. Добре, изключваме това. Някакви други интересни случки имаш ли по време на бакстейджа там сега, нали, естествено? Има някакви шеги, закачки, купончета, смешки.
2: Жените бяха, момичетата бяха готини. Настроението беше готино. Винаги е много забързано. Покрай такива събития, съответно, нямаш времето просто да обърнеш внимание по-детайлно на някакви неща. Но иначе беше положително.
0: Тези конкурси помагат ли ви сега да се реализирате в това, което искате, с това, което се занимавате?
1: Ами до някъде не помага, защото така хората повече не виждат.
0: По-известни сте вече.
1: Ами, чак известни не, но по-скоро виждат, че имаме някакъв опит, търсят ни за снимки, за такива неща.
0: А вие променихте ли нещо? Променихте ли се сега, когато спечелихте тези титли?
1: Не.
0: Няма промяна. Такива си, каквито бяхте преди 10 години. Добре, какви деца сте били вие? Изобщо тогава като малки мислили ли сте, че ще се занимавате с такива конкурси?
2: Аз като малка израснах с предавания, такива за ревюта, модели. Винаги много съм мечтала.
0: Добре.
2: Много. Исках да бъда като тези високи, каки, стройни, красиви. И всъщност аз от малка започнах да се занимавам, но беше много за кратко и като си малък няма ангажименти, няма такава работа. Но честно казано не съм вярвала, че може да ми се получи в това начинание.
0: Защо не си вярвала, Никол? Трябва да вярваш мечтите си. Виж как сега
2: да стане. Да, аз вярвам, но някакси не съм го очаквала.
0: Трябва. А ти, Деница?
1: Аз всъщност никога не съм искала да се занимавам с това нещо. Майка ми ме караше много. Пробвала съм се, нали, участвала съм като много малка, може би 4-5-6 годишна. Възмола на някакви такива детски.
0: Много манинки, да.
1: Да. Обаче никога не ми е било мечта, нито ми е било цел, никога не съм го искала. Но просто една зима ми беше много, много, много скучно, както всички знаем тук в Бургас. Не е най-забавният град.
0: Само за зимата, да.
1: Да, смисъл за зимата.
0: Ема сега лятото пък е друго, ще дойдете от София вие на морето.
1: Не, говоря за януари и февруари месец. Имаше един курс за модели. Аз реших да се запиша и така се получи, нали, при мен нещата. Много случайно. И там се сближихме още повече с нея. Ние си бяхме отпреди това приятелки, но нали всеки си поема пътя в един момент.
0: Това, че си станала втора, няма да развали вашето приятелство.
1: Никога.
2: Не.
0: От какво се вълнуват такива красиви момичета като вас в днешно време?
1: Еми, аз не се довърших, нали, за какво, с какво се занимавам. Аз всъщност съм и собственик на фитнес зала.
0: Браво.
1: Не сме свързани по никакъв начин.
0: Е, конкуренция, гледай.
1: Не, не.
0: Фитнеса конкуренция на подиума на сцената.
1: Аз съм София, ця си е тук.
0: Имате
1: нали,
0: не е конкуренция.
1: Не, надали ще го направя, не искам.
0: Не се знае.
1: За сега нямам такива планове. Но да, и с това се занимавам, с това ми отнема доста време.
0: Добре, като и двете се занимавате с фитнес, какво тренирате, за да изглеждате така добре? Какво правите?
1: Аз тренирам и канго обувки, тези, на които
0: знам,
1: с гумите,
0: да.
1: С качещите.
0: Да.
1: Тренирала съм тенис и още тенис много неща.
0: На корт.
1: Да, на корт. Браво. И на маса мога да играя, но на корт съм тренирала. Да.
0: А над маса може да играеш?
1: Мога.
0: Добре, а ти, Никол?
2: Ами аз съм по-скоро фитнес, чисто фитнес. От 2-3 месеца така стартирах отново и се чувствам много добре. Наистина много добре. Активността е много хубаво нещо. Чувствам се по-бодър, по-енергичен и в крайна сметка е добре за здравето.
0: Добре. Сега имам така едни въпросчета за финал към вас. Ако сте за един ден премиер на България, какво искате да промените в България?
1: Ами, не съм много сигурна какво точно бих променила. Аз по принцип много си харесвам страната.
0: Е, сега нещо искаш да промениш?
1: Е, управляващите малко.
0: Да, малко. Колко е малко?
1: Малко
0: да ги сменим. Що, кой не ти харесва пък в тях? Кой не ти харесва, да?
1: Не знам, не съм много навътре с политиката. Гласувам всеки път, нали, естествено.
0: Да,
1: няма
0: гласуваш.
1: Как да не гласувам. Това е много важно, да го правим всички.
0: Така е.
1: Даже тази година успях да го направя от Швейцария. Да, нямаше.
0: Там пък поправиш ти Швейцария.
1: Ами бяхме на разходка на моя мъж.
0: А, така реши от това. Нямам какво да прави, си отида до Швейцария се разходя.
1: Не точно.
0: Браво.
1: Да.
0: Чудесно. Ти ли така? Няма какво да правиш, ти ще първо до Испания се разходиш. Потренираш там някой фитнес, се върнеш, че тук ти е скучно Бургас. Не, чудесно. А ти какво ни ти харесва? Какво би искала да промениш?
2: Ами, какво бих искала да променя?
0: Сега, другата
2: може
0: година...
2: Може би образователната система до някаква степен. Защото смятам, че има много неща, които се учат излишно. Смисъл, неща, които примерно не ти трябват. Няма да ги използваш в професията, която учиш. Лично аз в моята специалност виждам доста неща, които наистина са излишни. И това е просто едно затормозяване. Мисля, няма лош човек да има обща култура, да разбира по-малко от всичко, но не е толкова много да, да кажа, да се обръща внимание на тези неща. Лично аз, примерно, тъй като казах, уча програмиране, аз съм се насочила по-скоро към уеб-програмирането, създаване на приложения и на сайтове.
0: Браво,
2: Сега в момента примерно правя чертежи. Което всъщност на мен аз мога, но не виждам да ми влиза в употреба.
0: Значи те прави министър на образованието и променяш системата за образованието. А всички знаем какви са, сега малко друга насока отивам, всички знаем какво е мнението на хората за тези конкурси, че всичко е нагласено, че това път е упълня, път е от третата, не знам какво. Вие как гледате на това и защо не се ли притеснявахте, отивайки да участвате на такъв конкурс, че ще отнесете и много хейт? Особено типа като първа.
2: Ми да се притеснявам, не, по-скоро не, но как да кажа, честно казано, хейт винаги ще има, каквото и да правиш.
0: Или по-български да кажа плюене, айде да не е американските думи. Да. Хейт, плюене.
2: Точно, плюване винаги ще има, няма как, никой не е перфектен. Въпросът е просто да не обръщаме внимание, защото много хора могат да избълват злоба. Но всъщност, ако ти не му върнеш, правиш по-добро и показваш, те си, сами се показват лицата.
0: Дали ма, околните около те пък може да не ги възприемат тези неща, особено сега социални мрежи гледат, четат, пишат, какво говорят за дъщеря им или пък там за внуче, племенчка.
2: Пак смятам, хората отстрани могат да кажат много, могат да мислят. Живеем в свободна държава, всеки може да мисли каквото пожелае.
0: Би ли те засегнал някакъв коментар?
2: Зависи. В случая, примерно, както беше случката, която се случи на самия конкурс, мога съвсем леко да издам, просто, че не толкова самия коментар. Не самото нещо, което тя направи като антиреклама. Ме изнерви това, че тя обясняваше как хората са проявявали някакъв хейт към нея. А същевременно тя прави същото. Именно.
0: А ти какво направи тогава, като го видя това?
2: Какво да направя? Нищо, нямам какво да направя. Както казах...
0: Нещо каза ли?
2: Какво да й кажа?
0: Не знам, може да дръпнеш за косата нещо да...
2: Не.
0: Да изтеглиш една българска...
2: Не, мисля, че няма смисъл. Жени сме, ние сме по-нежния пол. Не мисля, че...
0: А ти, Деница?
2: Стига до там.
0: Как се справиш с хейт?
1: Аз...
0: Четеш ли коментари?
1: Между другото, не ги чета много. Списал някой път чета, но справям се. Аз и като малка съм ме тормозили много, между другото, в училище. И до някъде съм свикнала да се оправям с това нещо. Не знам, просто имаше едни много гадни какички. Те бяха какички? По-големите, бяха с 3-4 години по-големи от мен.
0: Аз мисля, че
1: момчетата. Имах една приятелка от по-големите класове, тя беше по-голяма и от тях и винаги ме защитаваше. И с нея още до ден днешът сме приятелки, аз всеки път се обаждам да се я чуя, като си идвам. И може би до някъде съм свикнала с това нещо, изправила съм се вече и някак си не ме интересува какво ще кажат хората.
0: Добре.
1: В смисъл да са живи и здрави.
0: Еми така, как бихте продължили следното изречение? Най-високата цел в живота ми е...
1: Да продължим да сме щастливи и здрави, това е най-важното за мен.
0: Ти, Никол?
2: Да останем себе си, верни на себе си.
0: Супер,
2: да бъдем себе си.
1: И това също.
2: Защото в днешно време това е много рядко.
0: Чудесен завършек на вашето гостуване.
1: Затова сме приятелки, защото се допълваме изреченията.
0: Няма злоба, няма лицемерие.
2: Не.
0: Дори ти първа. То не може пък и две, тя сте първи. Трябва да бъде. Сега другата година ти ще си първа път.
1: Случвало се на друг конкурс, аз да съм първа, тя да е втора.
0: Тя да е втора.
1: Нормално е. Има една корона на победителката.
0: Да. А те са много хубави, вашите корони.
1: Благодарим.
0: И лентичките, всичко. И вие сте много хубави.
1: Много благодарим.
0: Топ модел 226, топ модел 226, първа, супер бал. Еми, на следващото, ти като отидеш сега в Гърция, като спечелиш титлите там, като дават, вземаш всичко, идваш тук, пак да не говориш и ти пък ако решиш да участваш Деница някъде.
1: Аз съм участвала в чужбина.
0: Не, не, не, сега ако предстои сега... да ходиш някъде да участваш, пак там да покоряваш се.
1: Добре. И...
0: титли да вземаш, идвате пак тук.
1: Благодаря.
0: Уважаеми зрители, това беше Никола и Деница. Това бяха Никола и Деница. Идваме след малко. Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата фейсбук страница Часът на Марио.

0: Уважаеми зрители, часът на Марио продължава с Ерика. Здравей!
1: Здравейте!
0: Ти току-що пристигна от Варна, много ти благодаря. А да кажа на нашите зрители, че ти по принцип се казваш Емилия, но артистичното ти име е Ерика, но нека да ги запознаем пък откъде идват с това Ерика. Как измисли? Откъде?
1: Ами аз всъщност винаги съм си казвала, че ако някой ден стана известна певица, искам да си имам псевдоним, понеже вече има Емилия. И винаги съм искала да бъде Ерика. И всъщност аз си го знаех още от малка, че ще си казвам Ерика.
0: От колко време се занимаваш с музика и изобщо как се запали пък с музиката?
1: Ами аз се занимавам може би от 4-5 годишна с музика, като бях във вокална формация. Доста време във Варна, да, пях главно поп и джаз пеене и вече като завърших на 18 години, се насочих към поп-фолка. Започнах така да правя поп-фолк машъп, примерно, нали, лека по лека.
0: Поп-фолка има така, хладилника се пълни с него, нали, така да кажа.
1: Ами, във всеки жанър със сигурност има добра инвестиция и възвръщаемост, но да.
0: Ти като млад изпълнител, как мислиш? Има ли развитие? Имат ли бъдеще младите изпълнители в България?
1: Според мен имат бъдеще. Имаме и доста примери на млади изпълнители, които всъщност вече стигнаха до доста големи сцени.
0: Ами да, така, ето че... сега Дара, тя е от Варна, както спечели Евровизия. Та мислиш ли, че ще отвори врати на вас, младите?
1: Със сигурност. Няма как, нали, такова тази победа да ни отвори врати като цяло, не само на изпълнителите, но и на България като цяло.
0: Ти какви трудности срещаш в музикалния бранш? Предполагам, срещаш, има и такива. Не може всичко да е лесно.
1: Ами да, главно...
0: Какво ти е най-трудно?
1: Е трудно да намериш правилните хора, с които да работиш, нали, като във всяка среда има хора, които наистина ти помагат от сърце, други, нали... по-скоро материално гледат, по-скоро да си свършат работата.
0: Ти как разбираш дали са точните хора, дали са правилните хора?
1: Ми, трупваш опит, грешки, имала съм също, нали, доста грешки, нали, лъгали са ме, но...
0: Какви грешки си допуснала? Какво
1: ами, при избор на екип, примерно, кой да ти снима, при избор, кой да ти напише песен, аранжимент, нали, винаги... Също така за лейбъли, нали...
0: Ти пък няма да им плащаш, като свършат работа, тогава ще им платиш.
1: Еми, да, но докато стигне до там, ти все пак инвестираш доста време също. Пътувания, както съм от Варна, то почти всичко ми се налага да пътувам до София. Така че със сигурност, нали, но проба грешка. Няма как без да пробваш да знаеш кое е правилно. Но вече съм си намерила екипа, така че съм...
0: Откъде са, от Варна ли са или от
1: София? Не, всички са от...
0: Всички са
1: те
0: от София.
1: Работят в София, нали?
0: И ти ходиш до София,
1: да,
0: или пък
1: винаги,
0: евентуално
1: да.
0: Лятото те идват пък на морето?
1: По-скоро в София се случва всичко.
0: В София. Какво се измерва в днешно време успеха? Едно време беше, нали, колко продадени албума имаш, сега колко гледане имаш в YouTube ли, примерно, колко харесвания, коментари и така нататък.
1: Лично според мен в поп-фолк се измерва, може би, вече по заведенията, като видиш как пълниш наистина заведенията, хората ти пеят песните, радват ти се, нали, снимат се с теб, понеже, нали, лайковете, гледанията в YouTube, ясно, че могат да бъдат.
0: Еми, дали, ама то пък и това в заведенията
1: може сигурност
0: да манипулиране, защото те хората може да отиват заради конкретното заведение, защото им харесва, не заради конкретния певец и певеца
1: така
0: си
1: е.
0: Мисли, че това е напълнил заведението. Аз ако не менажирам правилно дадено заведение, аз който и да поканя, те няма да дадат хората.
1: И това го има, но просто като видиш обратната връзка на вече на феновете ти, мисля, че тогава вече наистина усещаш това, че си успяла да си забъднеш, нали, мечтата да бъдеш по-популярен.
0: За теб какво е музиката? Изкуство ли е? Призвание ли е? Или...
1: Еми всичко съвкупно. Нали, аз не мисля, че нали, със сигурност може би ми е призвание, но трябва много труд. Нали, в моята вокална формация имах много примери, които имаше деца с страшно много талант, но не искаха да го развиват. Доколкото тези, които бяхме с по-малко талант, но пък доста така упорито се борихме да достигнем първите места.
0: Ти казваш, бяхме с по-малко талант, значи да разбирам, че при тебе е повече труд. Така.
1: Според мен, да. Поне аз така мисля.
0: Но то пък ти може и само талант. Трябва
1: еми,
0: малко
1: не
0: и труд
1: може,
0: да.
1: Със сигурност доста е трудно в самия бранш и се наложи да положа много усилия, за да стигна даже и до тук.
0: Били на, или по-точно, какви компромиси би направила в името на музиката, на кариерата?
1: Ами то мисля, че всички знаем горе-долу какви са компромисите в този жанър. Нали, със сигурност на мен ми предстои, може би, да се премести в София. Това е първия компромис, който бих направила. Искам така да си изляза от зоната на комфорт вече и да се преместя там, понеже там имаш много повече на развитие и екипа е там. И със сигурност това е първият компромис, който бих направила. Вече от там нататък любовта и всичко останало.
0: А има ли любов сега, гадже, нещото?
1: Имам, да, имам гадже.
0: И той, как ти като отидеш в София, той е върна, ми... какво ще правим?
1: Ще го мислим, или той ще идва в София, или...
0: или, ай гледай се, Роки, в София има други.
1: Не. Не знам.
0: Добре. А как протича едно от твое участие? Примерно ти като отидеш на участие, направил ли си предварително сценарий, какво да пееш, как да се държиш, какво да говориш или всичко на място преценяш?
1: Не, разбира се, имам си предварителна програма, нали, всичко съм го измислила, коя след коя песен да е, нали, зависи в кое заведение всъщност пея, да. Кое повече се търси.
0: Да, има ти първо, не знаеш какви хора ще има там, те може да не им харесват тези песни, които си предвидила да пееш, трябва да промениш нещо.
1: По принцип да, но аз главно, нали, където пея, знам, нали, горе-долу какъв тип са хората. За сега не ми се е налагало, нали, такава движение да променям нещо.
0: Не, защото прямо може сега ти пееш една, две, три песни, виждеш, че тези хора не реагират, трябва да промениш нещо.
1: Да, да.
0: Нали, за да мога да ги
1: хората
0: дигнеш,
1: и сами
0: да ги
1: си казват, да. Нали, с какво да ги поздравиш.
0: Точно, в смисъл имаш, можеш да реагираш на техните желания, не? Да си заредила 10 песни, давай там бам-бам-бам-бам, яри чао, да вземеш 5 бона и си заминеш.
1: Не.
0: Затова имам предвид, че можеш да реагираш на момента, ако нещо не им харесва, да коригираш,
1: да смениш песните. Ами да, в крайна сметка най-важно е хората да са доволни.
0: Естествено, това се прави за публиката. А имаш ли някакви, нещо по-специално правиш ли преди да излезеш на участията? Някакъв ритуал, нещо за късмет или пък някой талисман да си носиш в себе си?
1: Не, гледам да съм си репетирала здраво и да съм си сигурна, че като изляза всичко ще е наред. Преди това просто...
0: А кой е правилният човек за теб? Там имаш една такава песен, където да. Пееш.
1: Ами, правилният човек, надявам се да съм го намерила вече и, нали, да... Наистина, правилният човек е да ме приема такава каквато съм и наистина да ме подкрепя в това, което правя.
0: Добре. А тази песен за него ли е? За правилният човек ли е написана или...
1: Така, не е написана за сегашното ми гадже. Но като цяло всичките ми песни всъщност са по действителен случай, мои истории са. Може би само последната, нали? Не. Но...
0: Я разкажи някоя история.
1: Еми, то аз направо съм ги изпяла.
0: Добре. Сега Евровизия, нали, мина.
1: Да.
0: Българка спечели. Тя е от Варна, Дара. Нали, много е готина и красива. Там всичко се пее на живо. Голямо шоу е. Какво ще кажеш ти за тези, които сега излизат и всичко е техника и всяка мисли, че е певица в момента?
1: Ами...
0: Не се набляга на пеенето, а на съвсем други неща, да не ги казвам в момента.
1: Ами, набляга се на това, което е най-интересно и вървежно, нормално. По принцип, нали, за по-фолк изпълнителите, които аз следя, нали, в същото време разбирам и тях, те абсолютно всяка вечер са на участие, в някои дни даже по две участия, така че...
0: Да.
1: Нали, нормално, не винаги да пеят на живо.
0: Аз не говоря цялото участие да на живо.
1: Да, но пък...
0: Не пък доста... цялото участие да на плейбек.
1: Да.
0: Защото при тях е така. При повечето изключение на 2-3 певици, от тези, които сега излизат, не от тези, които са излезнали преди 10-20 години. Те, които в момента излизат, всичко е плейбек и е лошо е, че те си вярват, че са певици. Защото е наредила, качила програмата 10-15 участия и тя си мисли, че е певица. А тя не осъзнава или може би осъзнава или не знам, че те не я канят, защото може да пее за съвсем други неща.
1: Ами, жалко, нали, че е така, понеже има много талантливи...
0: Има.
1: Които чакат, нали,
0: да... Еми, да, но ако не правят те простотии, които те правят на сцената, няма да...
1: Трябва да се впишеш в това, щом си го избрал.
0: Еми, аз пък не го разбирам. Едно време, когато ние излизахме, аз знаех всяка певица или всеки певец, когато тръгне да пее, дори да не го виждам, кой пее.
1: Да.
0: Защото аз го познавам по гласа. А в момента всичко е най-също, защото те нямат собствена визия, собствен, как да кажа, техния си стил, който да се следват и да го разпознаеш по гласа. А то всичко е техника и то е едно и също.
1: Да, до някъде е така, но въпреки това забелязвам в новите изпълнители сега, че доста от тях са много пеещи и наистина и по участия показват много гласови данни, за които аз много се радвам.
0: Аз много искам. Е, те, дето сега си мислят, че са големите певици, сигурно ще има хейтите мене в момента, но изобщо не ми дреме, да застанат с някои от тези едновремешни певци, които са или певици, няма значение мъж жена, то предимно при женица получава това, и да почнат да пеят едно хоро. Е, тогава ще ги видя по-пеят. Ще има грачат, като няма ти каза за какво става въпрос. И най-ми са смешни, като ги видя по социалните мрежи да почнат да пеят такива песни на велики изпълнители, няма значение дали български или чужди. Те хора ще излязат, ще се обърнат от гроба, ще излязат, като ги видят как пеят. Те се подиграват с песните. Но това е друга тема. Така, сега малко да отидем на по-шеговите вълна. Шпагат на сцената или песен в три октави? Какво би избрала ти?
1: Едно време можех да правя шпагати, вече не мога така.
0: Защо не можеш?
1: Ами, така бях пред дилема всъщност какво да избера, дали да съм, нали, към модерния балет тогава или пеене, но аз реших, че ще избера пеенето, така че вече не мога да правя шпагати.
0: Но важното е, че си го можела да го правиш.
1: Да, някога.
0: Така че това е добре. Добре. Любимо питие? Може да не е алкохол.
1: Да. По принцип не пия алкохол. Много рядко се случва това. Може би всеки път на ресторант си поръчам някакво сокче.
0: Добре. Едно от най-важните качества, което би трябвало да има в един мъж.
1: Ами, така да ми дава спокойствие и сигурност, може би.
0: Добре. Има ли нещо, което не успя да те питам, а искаш да кажеш?
1: Ами, май не.
0: От твоите фенове?
1: Не, няма.
0: И така, моят много любим въпрос, какви са твоите бъдещи творчески планове? Музикално.
1: Ами, както казах, на първо място да се преместя в София. И оттам вече да съм си при моя екип и да мога много повече, нали, да вложа в музиката, понеже сега наистина малко ми е по-трудно.
0: Това човек, сърцето му се къса, като казваш при моя екип, да. Горкия сега реве и гледат ли предаването направо, не знам, ти ли е тъжно?
1: Не, ние го говорим сега, то е на половина вече на вид, така че надявам се да си заминем заедно.
0: Как се казва?
1: Николай.
0: Николайчо... Сърба и Сополи.
1: Да.
0: Така, аз как мога да стана певец? Али, какво ще ме научиш? Аз първо, какво трябва да... Идвам при тебе на уроци, искам да стана певец. Предполагам, ти си ходила някакъв нещо на вокални
1: педагози. Разбира се, аз съм цял живот.
0: Какво трябва да правя сега? Как мога да изпея нещо? Там, как се разпяваме или какво правим?
1: Ими, първо да, трябва да миниш прослушване, да видим дали изобщо имаш някакви данни за това.
0: Ими, добре, какво се състои това прослушване? Какво трябва да направя, за да разберем? Първо сега как мога да кажа, време е за реклама, ами да го изпея нещо и такова.
1: Ами, трябва да видим дали можеш да фащаш различни тонове.
0: Кажи някакъв тон, дай аз да фана се. Вера да кажа, какво трябва да направя?
1: Е, те там отиваш на пианото. Няма, то не може така капелно. Трябва да приготвиш песен, нали, с микрофон, да видят хората.
0: А песен ще ми отива на мен. Дай ми някакъв съвет, че ето искам да тя се подготвя.
1: Еми, трябва да е песен, в която се чувстваш най-сигурно, най-себе си, така да можеш максимално да... Еми, това отиваш.
0: От кръста надолу, нали така?
1: Аз като ходих на 4-5 години, само чувствала с детска песничка тогава. Сега, ако трябва да отида...
0: С каква песничка ще отиде?
1: Не знам.
0: Хиляда пъти.
1: Еми, примерно.
0: Коя е най-поръчваната песен на участието?
1: Зависи, много зависи. Но главно винаги ретрото си е най, нали? Всички го знаят просто.
0: Няма Мерцедес.
1: Е, не чак толкова ретро.
0: Не чак толкова,
1: гъща. Много ретро.
0: Коя ти е любимата песен на теб?
1: Ретро?
0: Или като цяло, да. Коя ти е любимата? Която искаш с кеф на сън да бутна, ти можеш да изпееш.
1: Ми, на всяко участие винаги пея Стара каравана. Това ми е една
0: Стара каравана,
1: от любимите песни, просто. Да.
0: Цяло лято, еми, ето виж, лято идва, да. Ти на морето.
1: Така, варненско ми е готино.
0: Еми, супер. Добре, пожелавам ти успех и да отидеш при твоя екип в София, пък гаджето ще го видим, да ще го вземе. Не, ако слуша, ще го взема.
1: Ще го вземе.
0: Сиди във Варна. Е, уважаеми зрители, това беше Ерика, а аз отивам за кратко прекъсване и в малко не ставам за пеене.

0: панталони си. Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. И така, уважаеми зрители, вие сте с Часът на Марио и мен, Марио Ангелов. Сега е време да посрещна Дойчо Славен, Станислава Иванова и Теодор Иванов, най-малкият ни участник. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Ти си треньора. Я ни разкажи сега какво ново имаш да ни споделиш и от какво си толкова доволен, какви успехи сте постигнали. Доста национални състезатели знам, че имаш вече при тебе.
2: Така е, да, това е първото нещо, с което искам да се похваля. За този период, в който основах клуба, вече пета година, занимавах се само с мъже, но с течение на обстоятелствата започнахме с деца, юноши, мъже и жени.
1: Имаш 8 национални състезатели до 18 години, нали?
2: Точно така, да.
1: Голям успех.
2: Абсолютно, като мога да добавя, че преди това станахме шампиони на България до 16 до 18 години.
1: Браво!
2: Така че доста заслужено, те поеха пъти към националния отбор до 18.
1: Каква дисциплина им правиш на тези деца, че толкова са успешни? Какво е първото нещо, което им забрани в съвлекаването, примерно?
2: За мен е най-важното е дисциплината и всеки един участник в клуба го знае. То не е до това да забраниш нещо на играчите, а просто да знаят какво трябва да се прави.
1: Какво трябва да правят те, когато отидат на стадиона или там, където тренират?
2: Да, значи опитвам се да ги науча да спазват тази дисциплина, да тренираме, когато започне тренировъчния процес, а не само да се забавляваме, даже главно държа тренировката да мине с концентрация върху нея. И когато тя приключи, отворени сме към всяка вид забави, ние се виждаме извън тренировъчния процес, излизаме.
1: Добре, сега беше понеделник, беше 1 юни, празен за децата. Те как празнуваха? Да, разрешили им да празнуват?
2: Разбира се. Добре. Разбира се, бяха свободни.
1: Си толкова строг, значи?
2: Не.
1: Отпускаш малко.
2: Със сигурност всяко дете трябва да има време за себе си, да се забавлява и да се изживява детството по негов начин.
1: Добре. Ако нещо не изпълняват, какво правиш? Наказваш ли ги? Караш ли им се? Как процедираш? Ако са разсеяни нещо?
2: Честно да ви кажа, много често прилагам наказания от гледна точка на спортуване. Наказанията ми главно са обиколки, най-различна физическа подготовка, с която да изкупят вината си.
1: Това ли е най-тежкото?
2: Ами в интерес на истината не. Повечето не се плашат от това и аз се гледам да вдигам наказанията като брой обиколки, лицеви опори, какво ли още не.
1: Станислава, ти си на 14 години.
3: Да.
1: От Бургас. Ти как реши да се занимаваш пък с ръгби?
3: Еми, видях, че брат ми първо започна да играе и после проявих интерес да видя какво е това ръгби. Като, нали, разбрах какво е, се записах и аз. Като видях, че първо момчета, си викам, че сигурно няма да ме приемат, но много бързо се разбрах за този отбор и за времето ми става много интересно. И...
1: За кой отбор се създаваш ти?
3: Бургас Булс.
1: Те са най-добрите, нали?
3: Е, да.
1: От колко време се състезаваш?
3: Една година.
1: Една година и вече си национален състезател?
3: Да.
1: Добре, а каква е разликата? И ако има ли примерно в тренировъчния процес в клубния отбор, когато си, и в националния отбор?
3: Еми, за сигурност е по-различно с момичета, защото едно е при момчета, друго е при тях. И не знам, по-удобно ми в двата случая.
1: А това, че вече си национален състезател, поромени ли те? Повече самочувствие натрупали?
3: Еми, много се радвам, че съм национален състезател и съм благодарна за това.
1: Сега има ли някакви срещи, които предстои да играете с националния отбор?
3: Еми, предстои лагер на 25 юни тук в Бургас.
1: А, Бургас, браво. Други момичета има ли от Бургас, които са в националния отбор?
3: Да, има около 6-7 момичета.
1: И че значи Бургас е много силни на ръгби. Браво.
2: Така, доста се развихме нашия град спрямо останалите.
1: А къде тренирате?
3: Тренираме в спортния
2: център Славейков.
1: Спортен център в Славейков. Това на открито ли е?
2: На открито е, като домакинския ни стадион е в квартал Рудник. Там е естествена трева, сред природата, много добре поддържан стадион от общината и ни е отдаден за домакински. А лятото се местим на плажа.
1: Добре, да обърни малко внимание на най-малкия ни гост Теодор Иванов. Как си?
4: Добре.
1: Ти как ли ще пък да се занимаваш с този спорт?
4: И просто майка ми ме докара да погледам и на мен ми стана интересно и оттам тръгнах.
1: А майка ти пък как пък ръгби? Тя откъде пък ръгби? Да не бе ръгбиска и тя като...
4: Не. Ми, просто видя, че...
1: Има талант в тебе.
4: Да. Видя, че имам талант.
1: Ти си за Бургас?
4: Да.
1: И ти си там тренираш?
4: Да.
1: Национален отбор? Ходим ли?
4: Още не.
1: Рано ти я викаш.
4: Да.
1: Чакай малко да понатрупам опит. Добре, а вие като позиции какви играете? Нали? Те не са ли като футбол? Прямо нападатели, защитници, крила? Как са там?
4: Крила има.
1: Ти какъв пост играеш?
4: Да, различно.
1: Насякъде си добър?
4: Да.
1: Къде ти е? С лявата ръка ли ти е по-добър? Ти е силата или с дясната?
4: Дясната.
1: Ти си с дясната?
4: Да.
1: Защото нали както при футбол, примерно, левичар, десничар,
4: да.
1: При вас също е така.
3: И за мен дясната ми е по-лесно.
2: В нашия спорт, когато топката е при нас, в наш състезател, всички сме нападатели. Когато топката е в противника, всички сме защитници. Да. Подреждаме се в линия.
1: Сега, като заговорихме, предполагам, тази е за по-малките, за децата.
2: Точно тази топка съм взел специално за вас.
1: За мен, защото за такива аматьори като мен.
2: Да ви кажа, за мене всеки артикул, който е ръгби, означава много и искаме да оставяме навсякъде следа, където отидем.
1: Браво.
2: С цел развитие не само на нашия клуб, а развитие като цяло на този спорт в България, защото лично за мен това е целият ми живот. Аз играя от много години.
1: А кой отбор така в България ви е конкурентен? Нали има първенство, предполагам?
2: Да. Ами... По принцип всички отбори са неконкурентни. Ние много бързо навлязахме в челната тройка в държавните първенства.
1: Кой е шампион сега?
2: Зависи при коя възраст.
1: При мъжете, първо и жените.
2: При мъжете, която е, как да кажа, една от най-гледаните възрасти, шампиони главно са Берковица, Балкански Котки Берковица. Сега. Да, те са дългогодишен шампион. Габрово са на много високо ниво. Перник също. При нас има различни формати. И във всеки формат, всеки отбор, да ви кажа, сменят се шампионите.
1: Държавата помага ли?
2: Държавата помага, но да бъдем честни, на нас ние не искаме просто да съществуваме. Ние се стремим към развитие. Uh-huh. И средствата и помощта на държавата не става дума само за финансови. Са недостатъчни.
1: Като каза за развитие, има ли доста добри бази или пак правим компромисни варианти?
2: Ами въпросната база в Рудник, тя е на доста добро ниво като терен, като стадион. Има си изграда, която е с облекални и така нататък. Тя се нуждае от ремонт, но като цяло общината прави каквото може от гледна точка на база.
1: Но трябва пък и примерно някои спонсори, някои да помага също.
2: Ами, благодарение на наши приятели, които ни помагат не само финансово, а идват и по мачове, има добри хора в Бургас, като примерно кофе бар Папагала, много бургазли знаят за него,
1: да.
2: Както и Хигиена.
1: Различни фирми, които помагат, да.
2: Те изключително много ни помагат, дори с малко, но това за нас
1: може,
2: е важно, много.
1: Че помагат, да. Да. А има ли така, запалиха ли са децата към този спорт, ръгбито или повечето? Типа, що не отиди футбол да играеш? Нали там всичко цар футбол, всеки футбол тръгва да играе.
4: Не ми харесва.
1: Не ти харесва. Викаш,
4: ръгбито ми е
1: по-яко. Дано да станеш голям състезател и пък може да направиш някакви трансфери в чужбина.
2: Вече имаме такива състезатели до 18 години, където са желани, тъй като те редовно ходят по най-различни лагери.
1: Uh-huh.
2: И имаме състезатели, които ги привикват в Гърция, в Румъния, в Сърбия и се опитват така да ни откраднат младите надежди.
1: Еми, сега те ще си платят за това. Ама да отидат без пари.
2: Ами, важното е за мен да играят и да се развиват в този спорт, пък...
1: Станислава, в училище как гледат на вас? Особено те, пък ти като се занимаваш с ръгби, момчетата, страх ли ги е?
3: Не. Аз за тях много не разговарям и не се занимавам.
1: Ти трябва, да. Какво е занимаваш ти? Любите ти, Теодорчо?
4: Някой ги е страх.
1: Страх ги е? А момичетата как гледат сега на тебе? Има ли повече фенки?
4: Има.
1: Идват ли на стадиона? Пляскат ли, викат ли?
4: Не, обаче... Знаят, че съм силен и... Влюбват се.
1: А, така ли? И че като се влюбят, какво правиш? Всяко имаш няколко гаджета, така ли?
4: Не. Избягвам ги.
1: Що? Не ти харесва.
4: Да.
1: А така, няма се даваш. Трябва да се борят за теб. Класната как гледа на това, че се занимават с такъв спорт, по-нетрадиционен?
4: Ми, наскоро, като бяхме на турнир, като се върнах с медала, госпожата беше много впечатлена.
1: Супер.
4: И особено, като беше видяла видеото как аз играя.
1: Браво.
4: Много ма хвачва.
1: Къде е училище?
4: Найденгеров.
1: Найденгеров. Как се казва класната ти?
4: Госпожа Паскалева и госпожа Илиева.
1: Нека, те сега се гордеят с тебе.
4: Да.
1: Ти това повдигна ли ти оценките, тези успехи в бетон?
4: Да.
1: Сега гледат по друг начин на тебе. Нали? И ти при тебе предполагаме те е така.
3: Ами, мен е класня, знае, че тренирам и гледам, че в някои снимки...
1: Страхно е така, нали? Вече гледа към тебе.
3: Не, няма. Гледам, че пише, че ма подкрепя, че харесва постовете.
1: И в кое училище си?
3: Еми, аз съм в Найденгеров, седми клас.
1: Аха, добре. След седми клас, къде пак си там или ще кандидатстваш някъде друга?
3: Преславски.
1: Добре, вие как съчетавате училището със спорта? Лесно ли е?
3: Еми, при мен за
1: сега... Учене...
3: Еми, оценките са ми нормални, пък намирам време да уча, да пиша. И изкарвам да нормални оценки, с които за сигурност мога мина.
1: Добре, а личен живот имате ли тогава се уча? Защото вие сте така, като гледам, доста ангажирани с училище и с учени, имам... и с тренировки.
3: Имам се аз. Излизам навън доста, като имам време.
1: Какво правите в свободното си време? С какво се занимавате? Някакво хобби имате ли?
3: Ами, аз обичам да рисувам.
4: И аз.
1: Чудесно. Е, виж, погледай какъв късмет. А чувал съм, че ръгбистите са доста така джентълмени, така ли е?
4: Вярно е.
1: Вярно ли е?
4: Да.
1: Ти си джентълмен, нали? Браво! Треньора, какво ще кажеш, така ли е?
2: Така е. За мен всички деца в отбора ми имам огромен късмет да са възпитани и не се затруднявам да допренасям, нали, отделно от тренировъчния процес, да работим върху толкова много върху дисциплината им, възпитание. Браво. Родителите наистина се справят доста добре. Поне за моите деца съм много щастлив.
1: Ти като каза сега за възпитание, има доста голяма агресия в момента, особено в младите. Ръгбито на какво ги възпитава, на какво ги учи, какво им дава според теб?
2: Ръгби учи на какво ли не. Със сигурност могат да изкарат всякаква агресия от натрупаната през деня, независимо какво им се е случило. Добре дошли са на стадиона да им покажа как ръгби освобождава от това напрежение.
1: Добре, сега с кой от двамата ще ми покажат някакви там как да хвърлям топката? Сега, ала към мен. Кой не се представя? Сега кажи ми първи урок как хващам топката. Какво трябва да правя?
4: Трябва да я хванеш или така.
1: Това е за да я пазим, така
4: да,
1: ли?
4: За да я пазим тука.
1: Да, добре. Аз мога да ти я взема, нали?
4: Да, обаче ще трябва сила.
1: Да, добре. И после как я хвърляш? Как е от тук? Така ли?
4: С въртене.
1: Аз би ще така хвърлям. Я пак го
4: покажу. Не играем американски футбол.
1: Ама ти виж как я завърташ някак си. Така ли? Нещо какво ли трябва да правя?
4: Трябва да може да ти се качва по тялото.
1: Браво, бе. Добре, и аз сега, то като баскетбол, има ли го това с крачки или не? Аз като се хваля, може да си давам стъпче, където искам.
4: Може да се вяваш.
1: Няма проблем. А ти кога можеш да направиш нарушение срещу мен? Има ли го? Защото ви гледам, че пая са блъскате така, нали? Да. Но отгоре се скачат 15-20 човека и обаче ти я държиш така.
4: Да.
1: И сега, я пак му покажи как те хвърляш. Май ще стане работа, а?
4: Може.
1: А с крак ли тъбе ли или само с ръце хвърляме?
4: При възрастите. При 12 не.
1: При 12 не.
4: До 14 може.
1: Аха, значи вече аз съм... А те, ветерани, има ли... Могат ли... Не можем ли да участваме? При вас може ли да участваме?
2: В България има регбисти, които са над 50 години. И продължава да играят. Наскоро имаше такъв турнир за ветерани в Габрово. И се събраха над 60-70 състезатели от цяла България.
1: Супер, браво. А какво е предимството? Прямо те, които са по-високи, по-ниски, по-здрави, по-дебели, по-бързи бягат. Къде? Според теб, кое мислиш, че е предимство?
4: Бързина. Тежест. И...
1: Ти с какво си добър? С какво мама надхитриш сега? Не бъдам, ай. Сега раз, а тата, ком, как ще я пазиш? Кой ще правиш?
4: Е? Ще се набия, защото имам сила.
1: Какво ще ме направиш?
4: Ще се набия и мога да те финиширам.
1: Виж как мудра, гледай, браво, бе, ти си много здрав. Браво, добре. Закрим, тук, нали, да закрим предаването с вашето участие. Уважаеми зрители, това бяха моите гости по ръгби, които ще ме учат сега в рекламите как да играя и аз ръгби. Идваме след малко. Уважаеми зрители, часът на Марио продължава. Днешното предание е много шанто. Ето, както виждате, играхме ръгби с предните ни гости. А сега е време да посрещна една истинска легенда. Здравей, екстра Нина.
5: Здравей, Марио.
1: Много се радвам, че и ти най-накрая дойде в нашото студио да ни гостуваш. Много добре изглеждаш. Това се държи на музиката ли?
5: Добре. Не знаеш, че не знаех даде, че участвам в телевизионно предаване. Мисля, че изненада голяма. Ами, гримирала съм се като за концерт, защото след тебе имам участие в Ямбол. И така, затова съм така с такъв тежък грим. По принцип не слагам много през деня. Не само на начина на живот, може би се... Всичко от гените,
1: бих казала. Нека, гена си е важен.
5: Майка ми така е модолика.
1: Ти вече толкова време се занимаваш с музика, какво те вдъхновява? Кой е твой вдъхновител? Не си ли умръзна пък? Не си ли викаш, бари вече, не ми се занимава, писна ми?
5: Еми, това ми е основната професия. Това правя от дете. Всички в нашото семейство са музиканти, музикални. Няма друго каквото да ме привлича да работя и затова това е основното нещо, което се стремя да правя и доколкото е възможно, нали, да правя професионално и добре.
1: Добре, ако не беше пък певица, с какво ще се занимаваш?
5: Ще съм актриса.
1: Актриса?
5: Да.
1: И те пак горе-долу се свързани.
5: Да. На времето, когато бях много малка, 5 годишна, живеехме тогава, бяхме отиши в Петрич на гости на родителите на моята майка, на сестра и фактически, и в двора правих концерт и с песните на Лили Иванова и бях взела една ютия, размахвах и в един момент като паднах от стола, едва му се събрах после, бях много малка и от тогава знаех, че ще бъда или певица или актриса, просто.
1: Добре, а професионално пък как реши да се занимаваш? Аре, тогава е било...
5: По същия начин майка ми и баща ми решиха да ме... Понеже виждаха, че имам глас и всичките виждаха гласа. Не беше обработен, нали, но виждаха наченки така на някакъв талант, бих казала. И ме записаха в музикалното училище Широка лъка.
1: Браво.
5: До тогава все още не знаех, че ще се развием като народна певица и по-късно обаче с гласа дойде и техниката и с работата и успеха и така.
1: Ама тогава ти казваш техника, ама тогава си можехте да пеете. Тогава ги нямаше тези модерни технологии, които в момента ги има и в момента всеки може да стане певица или певец.
5: Значи, сега съм също не отричам, че сега има много обучени млади момичета и момчета, страхотни и бих казала, че са още по-обучени от нас, с много по-голяма орнаментика и техника пеят. Те имат възможност да са научили и от нас и от, нали, от самата това, че комуникацията вече е много по-лесна между хората и с този интернет имат много примери, на които да подражават. Докато ние в нашите години, когато сме се учили, сме имали така много малко примери и сме гледали, нали, да подражаваме по един или друг начин. Така че вярно е, че когато нашето поколение излезе, трябваше да можеш да пееш наистина и даваха ни категории, за който не знам дали ти си малък, не си спомняш, обаче без категория, дори да си завършил музикално училище, нямаше право да се работи.
1: Ема ти нямаш как да запишеш песента си, клиповете, без да можеш да пееш, защото ги нямаш те.
5: Да, нямаше ги техниките.
1: Варианти, които в момента ги има.
5: Да.
1: Защото запишеш, това е хубаво, лошо, толкова. А сега в момента можеш да коригираш, да нагласиш, да спенеш.
5: На мен първите ми албуми с оркестъра, с който работих, Доброжански Слави, са записани точно така. В, сядаме, нали, събираме се в, на едно място или в ресторант, или няма значение къде,
1: да.
5: И пускаме от до. И каквото излезе, песента може да я върнем два пъти, обаче знаем, че, нали, си е изпял, нямаш прекъсване никъде.
1: Това е.
5: И беше така.
1: А нямаше... как протича твоя творчески процес? Ама ли си пишеш текстовете, идеите за клипове, или си имаш екип, с който
5: на
1: работиш?
5: На времето работих с много автори, с най-различни. Някои от песните аз съм си ги писала, някои от клиповете аз съм си ги режисирала. Нали, най-интересните ми клипове, бих казала. Но сега, като нови автори, с които работя, всъщност те, авторка е, голямата ми сестра Валя. Тя е изключително талантлива, както да ти напише песен, така да ти напише и текста. И от известно време, от няколко седмици, бих казала, така работим много осъзнаем по новия ми проект, който ще излезе в края на лятото.
1: Yeah,
5: и работя с още едно момче. Той музика пише и аранжиментите ги даваме на различни хора. Даже сега не, една тайна ще, ще кажа, кажи, нали? Да. Подготвила съм една песен за Бургас и морето. И до 15, до 15 юни трябва да се предаде, нали?
1: Супер.
5: С същите автори, с аранжимента е направен от Петър Песев от Варна, също така много голям музикант. И смятам, нали, да, ако допуснат песента, ще бъде хубаво. Въпреки значи, всичко, песента е много приятна. И...
1: разбирам, че и ще излезеш от зоната ти на комфорт да пееш по фолк.
5: Ами, новия ми стил, бих казала, след толкова много години ще направя някои нови неща, които нека после хората, като ги чуят, дали ще ме намерят в тях,
1: да.
5: А няма да се откажа съвсем от по-фолка, ще пея, нали, песни, избрани, подбрани, но определено ще се откажа от тематиката, която носи негативизъм и която е, би казала, че вече, нали, не е така в сърцето ми, предпочитам да пея песни, които са с позитивни послания, неща, които хората биха могли да ги слушат с удоволствие. Няма да се откажа и от народната музика. Просто продължавам, няма значение, нали, човек на колко години е, не бих се отказал от мечтата си, ако някой това, защото много хора казват, а, няма ли се откажеш? Не, няма да се откажа, напротив. Това си е моята професия. Хората
1: се откажеш, какво ще правиш?
5: Няма отказване, няма.
1: Има ли песен от репертуара ти, която е, когато изпълняваш и те кара така да настръхваш, да ти издадат някакви спомени, готини?
5: Ами, имам такива песни, които и не са се развили във времето. И когато и са, даже са били, аз съм ги лично съм ги пренебрегвала и не съм им правила даже и клипове. При мен има един така момент, в който аз много, по някакъв много така убедителен начин предлагам своите балади и повечето хитове ми стават балади. Но това не означава, че аз нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И нямам бързи песни. Имам много песни, които бих казала са темпераментни. И някои от тези балади, които

0: още от много млада получих едни паник атаки, с които се борих цял живот, така да се каже. И съм притеснител на сцената, но точно преди да излизам на концерта, винаги ми се разтоптяваше сърцето и по време на участието даже ми прескачаше и много пъти това ми е оказвало негативно влияние, нали, по начина, по който бих искала да представям песните си, защото когато имаш едно вълнение, ти не си ти. В смисъл, че изместваш емоцията е много силна и не е подходяща да се изявиш в най-добрата светлина, но с времето аз преодолях тези неща като млад човек.
1: Сега ти порежива пъкмета като екстранина, а преди това си имала изяви не като екстранина, така ли?
0: Ами аз съм работила с ансамбъла на Флота, съм била солистка. Като...
1: Ами тогава как се представяш като...
0: Представила съм се като народна певица. В ансамбъл Варна също съм била народна певица, солистка, обиколила съм Европа, нали, по този начин. След това вече станах екстранина.
1: Ясно. Колко време ти отнема подготовката преди участие? Там гримове, прически, някакви ритуали, ако си правиш, талисман, ако си вземаш.
0: Подготовката, в началото, когато бяхме по-млади, бих казала, ни трябваше много малко да се подготвим, защото нямаше и такива специални гримове, просто едно червило, една очна линия и вечно с червеното червило или ярко-розовото червило, така всички ме помнят, слагаме един молив за устни и това е нито прически, нито нищо. След време, нали, така като се малко се навлязаха нови модни тенденции с гримове, отнема повече време. Сега пък може би за един концерт се приготвям най-дълго, защото може би има най-много какво да крия.
1: Добре.
0: И така.
1: Но пак сме си хубави и красиви, така и хората си ни харесват.
0: Ами, вярно е, че имаме бръчки, аз, нали, специално всяка жена, естествено, без корекции на тези моите години, няма начин да не виси от някъде нещо и да няма някоя бръчка, но това е живота.
1: Виж, Ивана Христова казва, щом сутрин, като се събуде, ме боли, значи съм жива и това е добре.
0: Пък и аз, като се гледам по гледалото, казвам, трябва да си сложиш ботокс, след трябва да сложиш нещо друго. Но след време се викаме, дай да стигам сега. Още не ми е времето, кога ще ми дойде времето, не се знае, ама...
1: Важно ти е за
0: живи и здрави, да.
1: Който те харесва, те харесва така.
0: Важното е, че... Нали, излъчването е... душата е млада.
1: Харизмата,
0: за друго всичко. Няма никакво значение.
1: А спортуваш ли нещо?
0: Ами преди, докато бях в Турция, много спортувах. Последните 2 години преди си счупа ръката. След това, нали, по-малко, но вече трябва наистина да качила съм 2-3 килограма.
1: Абе, много добре си изглеждаш, искам да ти кажа.
0: Аз бях много слаба преди просто.
1: Така, много добре си изглеждаш.
0: Не, благодаря.
1: И за финал можеш ли да си опишеш стила с 3 думи, твоя стил?
0: В стил като пеене.
1: Пеене, обличане, каквото.
0: Не претендирам, че съм икона на обличането. Обличам се удобно и така, стреми се, нали, поне на сцената, нали, да... Но ако трябва да е само с 3 думи, аз съм един голям експериментатор. Винаги има нещо, което да искам да изпея и което да опитам. И може би и там най-добре е, според мен, да не се експериментира чак толкова, след толкова години практика. Не знам дали знаеш, обаче първият албум, който в България въобще се появи, да не бъда много скромна, но като етнопроект върху изцяло българска народна музика. Това е моят албум, 9-ти елемент, който излезе в 2000-та година и който последователно 2 години, в последствие на 2 години последователно, взе 2 награди на тогавашното Нов фолк. Имаше едно списание, което беше еталон за, нали, така, за успех на нашия стил музика. Така че много напред съм с материала за етнопроекти. Ако пуснеш този диск в момента, би звучал така добре, както и след 25 години, след като е издаден. И след това, нали, почнаха да правят вече такива модели.

0: с месеци международната музика. Така че това ми е на мен една голяма гордост. Народната музика също така, че нали, пея народни песни, балади. От всичко по нещо. Затова ти казвам, че аз съм един голям експериментатор и надявам се моите експерименти да са много сполучливи.
1: Супер, много ти благодаря, че ни гостува. Можем още много да си говорим, но както знаеш,
0: благодаря.
1: Ти ни притиска.
0: Добре, благодаря.
1: Да приключваме, пак ще се поканете, щом се на морето тук цяло лято.
0: Ми радвам
1: пак ще се виждаме и с нови проекти и заобщо всякакви нови интересни неща, които се случват около тебе.
0: Благодаря ви.
1: Уважаеми зрители, това беше всичко за тази седмица от нас. Следете ни в YouTube, Instagram, TikTok, във всички социални мрежи. Ако сте научили нещо ново днес, това е чудесно. Ако не, поне се поспяхме. До следващия път. Чао!

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
5: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
9: Hey, dokąd idziesz?
10: До вуйката него.
9: Gdzie?
10: До Włocha, не знаш го? Знайдуе се в комплексе Лаузане над самим морем, при уйщу реки Ахелой, на кемпингу Лаузане. У вуйка Тонего бендеме делектовать се богатым выбором дань рыбных и не только. Кухня булгарска и włoska, телефон 0897-96-0706, сердечно запрашаме. Ресторация Вуйек Тони, маме мия. Релакс, розрывка и романтична атмосфера. Резервация и замовления под номером 0897-96-0706. А если хотите zostać на ноц у вуйка Тонего, не ма проблему. Оферуемы również ноцлеги.
11: Хей, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
14: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Плутархос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархос. На живо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking. Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на ticketstation.bg.
8: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Perfumes. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Perfumes.
9: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас.
10: Четвъртък, Фри Стелио, Тео и Манистакс. Петък, Диджей Браганза, Хей Бейби. Събота, Мати и Гуди. Неделя, дневно гръцко парти с Аристос. Неделя вечер, Фри Стелио и Ицо.
9: Маракеш Бич Бар енд Клъб, Бургас.
8: Забавлявайте се!
11: Вземете още от музиката. Радио Майя.

9 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много.
1: Незабравими емоции от 14

0: още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
3: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елма Сри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване,

0: подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Най-добрата станция за музика.
1: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Наоми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
0: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
5: Радио Майя. Feel the music.

Най-добрата станция за музика. Мая. Feel the music. All day. All night. All day. Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. 10 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора. Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: шанса.
1: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Плутърхус идва в Поморие.
1: Motors. Нов ритъм на вашето движение.
2: Плутърхус идва в Поморие. На 25 юли. Стадион

0: кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Resol България. За кухни, които работят наистина.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор

0: 11 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Събуждате се. Слънчев лъч нежно галя лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия. Това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
7: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
8: Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
9: Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно.
10: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

Vice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана. Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: слушате Бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Вземете

0: 12 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
7: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Плутархус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутархус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 56 84 84 84.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.

0: незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Ивка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Най-добрата станция за музика.
13: Майя. Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 МГц.
14: Радио Майя.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал, Louis Thornhill от Prodigy и големият финал, Louis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара.

0: галя лицето ви. А думът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Радио Майя.
3: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

от 11 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: Бургас, готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър,

0: Сладнишка, Илюси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 15 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
4: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
5: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
9: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
11: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Cash Beach Bar, Primorski Park, Burgas.
1: Czwartek, Free Stelio, Teo i Mnistax. Piątek, DJ Braganza, Hey Baby. Sobota, Mati i Goody. Niedziela, dniewno grecko party z Aristos. Niedziela wieczór, Free Stelio i Ico.
0: Marrakesh Beach Bar and Club Burgas.
2: Забавляйте се!
3: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Вземете още

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Кумени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
3: Ах, морето!
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
8: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
9: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
10: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
4: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 17 часа.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
5: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
6: Станция за музика Мая.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Мая.

0: Vice Music Festival s účastou na Thomas Anders od Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny od Ace of Base, Ioste, Ruslana, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final, Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska gara Burgas. Bilety na Ticket Station BG.
1: Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас.
2: Четвъртък, Free Stelio, Тео и Манистакс. Петък, DJ Браганза, Hey Baby. Събота, Мати и Гуди. Неделя, дневно гръцко парти с Аристос. Неделя вечер, Free Stelio и Ицо.
1: Marrakesh Beach Bar and Club, Бургас.
3: Забавлявайте се!
4: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 18 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Искаш нещо различно днес?
7: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
6: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
9: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
11: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
12: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
13: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
14: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
15: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.

0: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервиз на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897 96 0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897 96 0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Hej, kiedy otywasz?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kade?
3: Pri Italianice, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Čiču Toni ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
4: Ресторан Čiču Toni. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 96 07 06. Ако искате да нощувате при Čiču Toni, няма проблем. Има къде. Мама мия.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
7: Бургас. Готови си за 10 дни незабравими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Итка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
8: Отдавна хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
9: Ах, морето!
10: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
11: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
12: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
13: Отново музика. Чуйте музиката.

Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас. Вземете

0: Dokąd idziesz?
1: Do wujka Tonego.
0: Gdzie?
1: Do Włocha. Nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897 96 0706. Serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897 96 0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
2: Hej, kiedy otywasz?
3: Pri Čiču Toni.
2: Kade?
3: При италианеца не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Čiču Toni ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
4: Ресторан Čiču Toni. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Čiču Toni, няма проблем, има къде.
5: Отдавна хора.
6: Мили мои, здравейте, аз съм Тони Димитрова.
5: Ах, морето!
7: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
8: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

with me and somebody say, oh.

0: станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Петък, 3 юли. Пожелаваме ви прекрасен последен работен ден и още по-прекрасни почивни дни, въпреки че се предвиждат валежи от синоптиците. За вчера също ви обявихме краткотрайни валежи на места, тук край Черноморието. Обаче в Бургас и в района остана сравнително сухо, а прекапа съвсем леко в морската градина вечерта и това беше. Нямаше никакви дъждове. За днес също са предвидени такива. А все още остава жълтият код за предупреждение за опасни метеорологични явления, така че все пак трябва да очакваме на места и бури, и градушки. Това вече се случи в много райони от страната, с грамотевици, с паднали дървета и с много проливен дъжд, но не и тук край морето. Днешният ден започва също тихо и спокойно, със слънце. В петък обаче времето остава неустойчиво. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места с краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в западна и централна и северна България, валежите ще са по-интензивни и значителни по количества. Има условия за градушки. Ще духа северозападен умерен вятър и с него ще прониква относително хладен въздух. И при нас днес е по-хладно. По Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места при нас ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса, виждате от картата. 20 градуса са били минималните температури, 22-23 към момента, до 30 градуса, доста горещо ще бъде днес, въпреки че се предвиждат тези превалявания от дъжд. Температурата на морската вода е между 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините също купеста и купесто дъждовна облачност. Ще видим дали при нас ще вали. Такава е прогнозата и за утре, първия почивен ден, събота. Слънце, облаци и дъжд, времето остава неустойчиво. Дъжд с грамотевици се очакват, както виждаме, слънцето е повече, 20 градуса минимална и малко по-хладно, 27 градуса максимална температура в първия почивен ден. В неделя, без съществена промяна, отново слънце и дъжд на места и при нас по Черноморието. Облачно, с кратки превалявания от дъжд, грамотевици не се предвиждат за неделя. 19 градуса минимална температура, 26 градуса максималната температура. Неустойчиво време, непредвидимо сравнително, но край морето и особено при нас в Бургас, където знаем, че са най-многото слънчеви дни в годината, дъжд много рядко очакваме да превали, когато се предвижда